0: кардан хабарҳои ин соат муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо Азия Плюс нуқта ньюз мутолиа кунед.
1: таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Ролер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радиои Азия Плюс барои шунидан. Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, маркази савдой техника и волна. Волна, авзолятру эсосному.
1: Салом шума мандагуни азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро кам абри бебориш пешгӯӣ кардааст. Ҳарорат дар Хорух то 35 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бухтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъбиб олидорзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: Корби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза Бонки Миллии Тоҷикистон муқаррар мекунад. Имрӯз як лири туркӣ 19.4 дирам, 1000 сумии узбекӣ 77.4 дирам, як юани чинӣ 1.37 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз як доллари амрикоӣ 9.25 дирам, як евро 10.67 дирам, як рубли русӣ 11.2 дирам арзиш дорад. Бандишаи Ричард Брэнсон таваҷҷӯҳ кунед, ки хеле ҷолиб аст. Мақсаду моҳияти тиҷорат риояи қолабҳои қабулшуда, ҷустани манфиат, талош барои зиёд кардани савдо ва монанди ин нест. Бизнес авалтар аз ҳама он чизе аст, ки шумо ба он бефарқ нестед. Андешаи шумо аз андешаи Брэнсон фарқ дорад?
0: Курби Аспор дар Азия Плюс.
4: Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Сарпарасти баш, маркази савдой техникой «Волна». «Волна» – авзалятру эхсосному.
1: Салом шума, мандагуни азиз. Ба малумо дар борай баз эхабо дар кишвар таваджух намоед. Агенти обу хавошиноси Тоҷикистон хавои имрӯз ро кам аври бебориш пешгӯи кардааст. Ҳарора дар Хорух то 35 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бухтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таҳвил болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Радио
3: «Азия Плюс». We're already past temptation.

0: Рулер истесол кунандай муваффақ иддару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Ҳар рӯз

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шумавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро кам аврӣ бебориш пешгӯӣ кардааст. Ҳарорат дар Хорух то 35 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бухтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб олида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: Курби расмии асори хориҷиро нисбат ба сомони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза Бонки Миллии Тоҷикистон муқаррар мекунад. Имрӯз як лири туркӣ 19.14 дирам, 1000 сомуни узбекӣ 77.14 дирам, як юани чинӣ 1.37 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз як доллар амрикоӣ 9 сомуни 25 дирам, як евро 10 сомуни 67 дирам, як рубли русӣ 11.2 дирам арзиш дорад. бандишаи Ричард Брэнсон таваҷҷӯҳ кунед, ки хеле ҷолиб аст. Мақсаду моҳияти тиҷорат риояи қолабҳои қабулшуда, ҷустани манфиат, талош барои зиёд кардани савдо ва монанди ин нест. Бизнес аввалтар аз ҳама он чизе аст, ки шумо ба он бефарқ нестед. Андешаи шумо аз андешаи Брэнсон фарқ дорад?
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: дигар истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Так звучит радио. Азия плюс.
1: Обугаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техника и волна. Волна. Авзолятро эхсосному.
2: Салом, шурамадагуни азиз. Бинобай тилой агенти обухаво шиноси Тоҷикистон ҳавои иншом тағйирёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 19 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болидан асибатон.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 28
1: олимон дар тӯли 28 сол робитаи эҳтимолии истифодаи телефонҳои мобилӣ ва саратони мағзро таҳқиқ карданд. Ин таҳқиқот бо фармоиши Созмони ҷаҳонии тандурустӣ гузаронида шудааст. Мутахассисон 63 таҳқиқоти илмиро, ки аз соли 1994 то 2022 нашр шудаанд, таҳлил карданд. Натиҷа чӣ буд? Олимон байни истифодаи телефонҳои мобилӣ ва пайдоиши саратони мағз, сар ё гардан ягон робита пайдо накарданд. Ҳатто дар одамоне, ки 10 сол ё бештар аз ин аз телефон истифода мебурданд, хатари афзоиш ёфтаи беморӣ шоҳида нашуд. Пас, ба назар мерасад, ки метавон каме ором шуд. Телефон дар наздикии сар ҳанӯз сабаби воҳима нест. Шумо дар як рӯз чанд соатро бо телефон мегузаронед?
0: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: ҳамроҳи 100 грамӣ бошад, аз 122 000 то ба 129 015 сомонӣ расидааст. Тоҷикистон ва Бонки Осиё Гирвуш масъалаи таҷдид ва навсозии гузаргоҳҳои сарҳадӣ Фотиҳобод, Ойбек, Саразм ва Навбунёдро баррасӣ намуданд. Ҳадафи асосӣ афзоиши иқтидори гузариш ва беҳтар намудани инфрасохтор дар шароити афзоиши ҳамлу нақли байналмилалӣ мебошад. Ба гузаргоҳи сарҳадӣ Фотиҳобод, Ойбек дар марз бо Узбекистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. Пешниҳодҳои Бонки Осиё Гирвуш ва се кардани хатсайрҳои ҳаракати нақлиёт, навсози инфрасохтор, рақами кунони расмиёти назорат ва ҷорӣ намудани низоми равзана ягонаро дар бар мегиранд. Лоиҳаҳо метавонанд дар доираи барномаи минтақавӣ билди Бонки Осиё Гирвуш барои кишварҳои ҳамкории иқтисодии минтақавии Осиё Марказӣ маблағгузорӣ гиранд. Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи Тоҷикистон бо мақсади ҷилавгирӣ аз нафақаи фавтидаҳо барномаи пули ҳушмандро роҳандозӣ намуд. Тибқи иттилои роҳбари ин ниҳод Абдураҳмон Алимзод, барнома имкон дорад ба қайдгирӣ ва муайян намудани далели фавти шаҳрвандон ва ба ин васила ба таври автоматӣ боздошт ва қатъ намудани пардохти нафақаи онҳоро ба роҳ монад. Бо истифода аз барномаи пули ҳушманд пардохти нафақаи шаҳрванди фавтида фавран боздошта шуда, мушкилоте ки солҳои зиёд дар самти сари вақт қатъ намудани пардохти нафақа пас аз фавти нафақагир идома меёфтанд аз байн хоҳад рафт. Тибқи додаҳои агентӣ, дар зарфи 6 моҳи аввали соли 2026 қисми хароҷоти буҷаи суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа зиёда аз 2 миллиарду 970 миллион сомониро ташкил додааст. Ширкати ҳавопаймои Сомонер шурӯъ аз 29 августи соли 2026 парвозҳои мунтазами мустақилро дар масири Душанбе, Минск, Душанбе оғоз менамояд. Парвоз ҳафтаи як маротиба рӯзҳои шанбе тавассути ҳавопаймои нави Boeing 737-8 Max анҷом дода мешавад. Дар ин бора дар агентии авиасияи граждании Тоҷикистон хабар доданд. Гуфта мешавад, оғози парвозҳои мустақим дар ин масир ба таҳкими робитаҳои нақлиёти ҳавоӣ байни Тоҷикистон ва Беларус, рушди ҳамкории иқтисодӣ, тиҷоратӣ, сайёҳӣ ва гуманитарӣ мусоидат мекунад. Мусофирон имкон доранд чиптаҳои ҳавопайморо тавассути сомонаи расмии Сомонэйр дастрас намоянд. Ёдовар мешавем, ки чанде пеш ба парки ҳавопаймоҳои ширкати Сомонэйр ҳавопаймои нави Boeing 737-8 Max ворид гардид. Чунин будан хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо аз Азия+.Ньюс мутолиа кунед.
1: Таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
2: خوشش اسمه کرده

Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба сабки зиндаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамраҳи ҳамешагӣ.
2: Каз ин чамен набари остини гул, каз гулшанаш таҳаммули хоре намекунӣ. Ҳофизи Ширози.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: ҳаракати нақлиёт, навсози инфрасохтор, рақами кунони расмиёти назорат ва ҷорӣ намудани низоми равзана ягонаро дар бар мегиранд. Лоиҳаҳо метавонанд дар доираи барномаи минтақавӣ билди Бонки Осиёи Рушд барои кишварҳои ҳамкории иқтисодии минтақавии Осиёи Марказӣ маблағгузорӣ гиранд. Агенти суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи Тоҷикистон бо мақсади ҷилавгирӣ аз нафақаи фавтидаҳо барномаи пули ҳушмандро роҳандозӣ намуд. Тибқи иттилои роҳбари ин ниҳод Абдураҳмон Алимзод, барнома имкон дорад ба қайдгирӣ ва муайян намудани далели фавти шаҳрвандон ва ба ин васила ба таври автоматӣ боздошт ва қатъ намудани пардохти нафақаи онҳоро ба роҳ монад. Бо истифода аз барномаи пули ҳушманд пардохти нафақаи шаҳрванди фавтида фавран боздошта шуда, мушкилоте ки солҳои зиёд дар самти сари вақт қатъ намудани пардохти нафақа пас аз фавти нафақагир идома меёфтанд аз байн хоҳад рафт. Тибқи додаҳои агентӣ, дар зарфи 6 моҳи аввали соли 2026 қисми хароҷоти буҷаи суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа зиёда аз 2 миллиарду 970 миллион сомониро ташкил додааст. Ширкати ҳавопаймоии Сомонер шурӯъ аз 29 августи соли 2026 парвозҳои мунтазами мустақилро дар масири Душанбе Минск Душанбе оғоз менамояд. Парвоз ҳафтаи як маротиба рӯзҳои шанбе тавассути ҳавопаймои нави Boeing 737-8 Max анҷом дода мешавад. Дар ин бора дар агенти авиасияи граждании Тоҷикистон хабар доданд. Гуфта мешавад, оғози парвозҳои мустақим дар ин масир ба таҳкими робитаҳои нақлиёти ҳавоӣ байни Тоҷикистон ва Беларус, рушди ҳамкории иқтисодӣ, тиҷоратӣ, сайёҳӣ ва гуманитарӣ соидат мекунад. Мусофирон имкон доранд чиптаҳои ҳавопайморо тавассути сомонаи расми Сомонэйр дастрас намоянд. Ёдовар мешавем ки чанде пеш ба парки ҳавопаймоҳои ширкати Сомонэйр ҳавопаймои нави Boeing 737-8 Max ворид гардид. Чунин будан хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо аз Азия+.News мутолиа кунед.
1: Таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, бинобар иттилои агенти обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои ин шом тағйирёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 19 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Табиболида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Мавджи Бовари, Баруи Фавджи Мартум. Шабонарус, Радио и Азия Плюс.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Маош омад.
1: Вақти харидкунӣ шуд.
0: Не, аввал ман як қисми онро дар бонк пасандоз мекунам.
1: Наметарсӣ, ки мабодо бонк пулатро баргардонида наметавонад.
0: Ин дигар мушкил нест. Ҳамаи амонату пасандозҳо аз ҷониби хазинаи суғуртаи амонату пасандозҳои Тоҷикистон ба таври худкор ва ройгон суғурта карда мешаванд. Агар ташкилоти қарзӣ бо мушкилот рӯбарӯ шавад, хазина баргардонидани маблағҳои пасандозиро то 35000 сомонӣ кафолат медиҳад.
1: Ана инро пасандози ҳақиқӣ мегӯянд.
0: Пасандозро дар бонкҳо ва ташкилот лоти қарзе ки узви хазина мебошанд нигоҳ доред. Ин бехавф аст. Тафсилоти бештар дар сомонаи cw.dif.tj.
2: духтар ҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестер بیار.
3: مادر جان چه خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی.
3: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
2: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
4: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
5: добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзалятро эхсосномо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои иншом тағйир ёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 19 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: нархи як ман гандум то ба 32 тангаи подшоҳӣ баромад. Ин баҳор ғалла нағз рӯида думбул шуда буд, аммо назар ба гуфтаи марди корони балҷувонӣ ва кулобӣ, ки восеъ ба онҳо дар шаҳри сабз дучор шуда буд, ба қариби он тарафҳо малах пахш карда киштҳои ғалларо хӯрда рафтааст. Мондагиашро малахи манғит мехӯрад. Аз ҷояш нимхис шуда гуфт назир: «Деҳқони худозадагӣ, боз ҳам гушна, боз ҳам алафхӯр. Сазои шумо, мардум, ҳамин», ба ногоҳ таънаомез гуфт моло Сафар. «То вақте ки шумо ҳама ба ҳокиму амалдорон фармонбардореду онҳо ҳар номаъқулие ки кунанд дам назада гарданатонро хам карда меистед, аз гушнагиву алафхӯрӣ халос намешавед». Ин гап боз ҳам ғалатӣ ва аз ғайри чашмдошти кӯҳистониёни мо буд. «Чӣ тавр фармонбардор набошем?» ҳайрон шуд Назир. «Охир мо фуқаро бошем. Онҳо ҳоким бошанд, ҳукмашон ба фуқаро раво бошад». «Ҳукми ҳоким ба шарте равост, ки аз шариат берун набарояд. Аммо бисёрии ҳукму фармонҳои амир ва амалдоронаш номашрӯъ, ботил аст». Моло Сафар як қулт чойро фурӯ дода, бо овози паст, гӯё ки барои худаш гап мезада бошад, суханашро давом дод: «Гуфтаҳои ешони махдум ҳақ аст ва рост. Худои таоло аз ин амирони ҷоҳил, вазирони коҳил, сипоҳиёни гумроҳи ғофил, кайҳо рӯй гардонидааст». Сомиёни азиз, шумо пораеро аз рамани восеи нависанда Сотим Улуғзода шунидед. Идома дар гуфтори дигар садо медиҳад.
1: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
2: Азия Плюс. Рубару бо мардум, мавҷ бо мавҷи замона. Радиои Азия.

0: Мулер исти солкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тунуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس

0: Роулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцы с нами. Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер. Гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Музыка с температурой +30. Азия плюс. +30.